0: any thing. Yankopo na frame bi ni atro da.
1: Amen.
0: Bi a se odi an kudu bi ra. Ready Yankopo be sa odi.
1: Amen.
0: Unu wo bebi. Ana unu wo kunu oyire. Oma udi enyi na yem na ote isu. Osasa frade.
1: Amen.
0: Bi ani pa di mi ni. Bi ani pa di mi. Ana bi dia bo afa ni isu.
1: Asa frade
0: ya enyi na
1: yem. Asa frade ya enyi.